0: suka ce don kwaɗiyar baban shi ta zini ba.
1: Ita gwamnatin ma'aikatan ta ake misali ko ko a'a su ƴan ƙasa hannu na suke kasuwanci, tunda gwamnatin ba ta ce ma ta gane kowa da kowa.
0: To ai dama